Muna ye sore una ye kutu tuntum kanfo evrade. Evrade why not this self? Wuni a chasi ni hwie ye. Wuni alpha ni omega. Evrade ye sore. Evrade ye kutu.